0: ngala ngarang ka bithap cha loji yela chela chirang ka mechi nyongwa zamo yang yesi
1: chi da ngai ju bi mechi hyulang li chela la zang shu kho zhe da mechi yi ka shu he tyen jin na
0: ngan ji le chi cha ling gi zhe la wen gi yang zhe

Chubu namba, rancha kawye junche yorong susu chichu ngunpi, nusi cha nangchang mungu yuemu. Dida ki, nga zuur mangcha, nung sincha, ngewa si tochi yuela, sambi banyun yang gongtor dongsi yun. Labardu, namang pyunsun chupi, nga zuur lusi li, hinli dabar cha chuna, nga zuur kornar, jimu yungu chupa ni, zamba matabar, li rin manjawa juan nga zam yugu batang. Li rin manjawa din tunche zi cha zi yuela, 我尊贵学地址当从皮洛阳成员的那心中连接着心中梦着出于你们张文皮您这点皮那些谁投注表现说